Uži Bonija, doplovili smo polako i do pola sedam. Bela figura, bela pitura. Dame i gospodo, dobro jutro.

su... Pa ono, promislite, mozgajte. Možda neka pjesma koju potencijalno jako dugo niste čuli ili neka koju slušate svaki dan, pa sad želi bi se čuti u radijskom eteru, što da ne.

0: Kaže Vesna Pisarović, jutro donosi kraj, a mi tek počeli, ha? Točno je 7. U nastavku malo pićemo u neka stara bolja doba. Plava trava zaborava.
1: 92,8. Borna Stipetić.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

si. Poslala mi je Marija fotku jedne lijepe rođendanske torte. Odmah sam gladan, zahvaljujem. Maš o čemu smo nekada maštali mi. Tako je dobro sresnice i s tobom pa. Kaže Kristina, 105 pa opet. Sretan rođendan, hvala lijepo. Pa mislim da mi je dosta, ako ih skupim, tipa 85.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: 17 sati i 14 minuta, imaš prilike i vremena za vaše pozive, pa idemo onda dalje.
1: Halo.
2: E, dobar dan, Tože, zvala je košarkaša Kristika, ti si ili Erika?
1: Pa obje smo.
0: Tu smo.
2: Sve je zdravo kada sam dvije puta, ne? Ja, znam, dvije se proštenje, dole je brala su križ, ovo je.
0: Aha, proštenje imate danas.
1: Lijepo.
2: Je, proštenje je, no ne na pečeku.
1: I kaj
2: no,
1: ste doba, kupali na štandu?
2: Niste
1: još puta.
0: Pa treba, morate ići, nemojte slučajno da to sad propustite. To je običaj.
2: No.
0: Recite kaj budemo pustili za vas.
2: Pesmo, jo.
0: Neki zagorski miks.
2: Neki zagorski, no.
0: Uh-huh. Ajde, može, pustit ćemo onda jednu.
2: I pozdrav bratiju Štefa i Jožiko, zbara, svi zbara kere poslušaju do sene i
0: vanem. Eto ga, tak pozdrav, šaljamo na Barbaru.
2: Evo, i Darki Lazar i Dobro, svi kere poslušaju naš radio, no, baš i naš, no.
0: Vaš i naš, tako je, lijepo.
1: Hvala, lijepo rečeno.
2: Sene i fej i vanem, no.
0: Tako je, hvala vam, hvala. uživajte na proštenju. Ajde, bog, do slušanja.
1: Joj. Znaš što mi se sad jede?
0: Medenjaci.
1: Da.
0: A baš sam neki dan spominjala medenjake i kak nigdje već nisam jako dugo vidjela. Znaš ono ko krunice od medenjaka,
1: da,
0: ali razne boje.
1: Pa to smo kupovali uvijek na proštenju.
0: Žuta.
1: I narukvice su bile, ogrlice.
0: Ja to sad već jedno vrijeme nigdje ne mrem naći.
1: Niti ja, nema toga više baš.
0: Ako vidite, slobodno zapakirate, donesite, pripremite.
1: Da, baš to.
0: Odužit ćemo vam se svakako. Idemo se mi dalje javiti na vaše pozive. Halo.
3: Poštovanje, dobar dan, Cure.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Molim vas, očkore, godina je previše, a života premalo.
0: Može, pustit ćemo.
3: Može. Lijep pozdrav vama, Borni, prijatelju Robertu, mojoj obitelji, svim slušateljima i ugodan ostatak dana želim.
0: Također.
1: Hvala, također. Bok.
0: Do slušanja, bok. Ne bu išlo. Ne bu išlo, neko je taman poklopio, ali ima još poziva dosta, pa idemo dalje.
1: Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može pjesma od Noćni život da još jednu prijatelju?
1: Može.
4: Može, hvala i svi pozdravi neki do Rinkovec.
1: Hvala, pozdravi do i vama.
4: Bok.
0: Bok, do slušanja. Eto, pozdrav još jednom, idu u Rinkovec. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Gospođa Erika, Stipica zove Barbara.
1: Kristinka se javila, ali Erika je tu, dobar dan.
5: A Erika, vi ste? Erika, drago mi je. Dajte vi ovu pjesmicu mom bratiću, kaj malo prije je zvao. Bili je jedan lijepi dječko, zvali su ga Tonček Svi.
1: Samo onda Kristinka potraži.
0: Imamo jedino Tončekovu polku, da. Volim Tončeka. Sad ne znam da li je možda koja je od tih.
1: Mislim da nije Tončekova polka, da je to samo instrumental, da. Pod navodnicima. Baš polka.
5: To je komentar onda.
0: Nažalost, nemamo tu pjesmu, pa evo ak, može koja druga.
5: Pa ajde, za tođe ga dajte njemu. Tari dječko, ja ću ostati.
0: Okej, može.
5: Erika, hvala vam puno.
1: Vama isto, hvala.
5: Ja. Ugodan vam dan želim.
1: Hvala također.
5: Vi ste mi najbolji u životu.
1: ne, Kristinka, tu dijelimo svi isto mjesto, i Kristinka, i Borna, i ja, i Elmira.
5: Svi ste mi, dragi, lijepi. Ja vas non stop slušam.
1: Lijepo je to začuti, hvala vam puno.
5: Non stop, nema drugog radija, samo Stjebrin FM.
1: E, tak treba.
5: Nema drugog radija, ni maksa, ni ništa, ne kudim, bilka. Svaka im čast, ali ja samo to slušam.
1: Lijepo je čuti kad nas slušatelji vole.
5: Ja,
1: eto.
5: Da. Ja sam Ivančar, radije 3,5 godine, sad znam sa Ivanec.
1: A, nismo to znali, evo divno onda. Pozdravi iz Ivanca.
5: Ajde, puno vam hvala.
1: Hvala i vama, Dženja.
5: Vama svima, koliko vas ima.
0: Hvala, hvala. Bog, do slušanja.
5: Lijep pozdrav. Idiote noći ispod
0: bijelog vela skrivala si 505505. Samo ja sam suze idiote noći. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar
6: lijepe
0: dan.
6: Dame.
0: Lijepi pozdrav.
1: Da.
6: Baš vas je lijepo čuti.
0: Hvala vam.
6: Tako što je kod dva goluba.
1: Joj, su to golubice valjda.
0: Znaš, špioniraju.
6: Nisam mišljel direkt.
0: Dobro je, znamo što ste mislili, bez brige, malo se moramo šaliti.
6: A, te šala mora biti, koji svača, ako ne svača nek...
0: Pa vidite kak je vani vrijeme, moramo se malo smijeti, kaj drugo.
1: Baš to, da se raspoložimo.
6: Tako je. Ja bih pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kuliša, ta pjesma bi bila samo namijenjena za našeg Bona koji danas slavi rođendan. Želim mu puno sreće i najviše zdravlja i ono što si sam najviše želim.
1: E, lijepo ste to rekli.
6: Nisam ga mogao jutro dobiti kad nije bilo telefonski poziva, pa zato sam se sad
1: sjetio. Lijepo od vas. Ako sluša, vjerujem da mu je itekako drago.
6: Pa ja mislim da mu buji. Jako dobro, drago i da bude zadovoljno.
1: Sigurno.
6: Samo mu daj Bog sreće i zdravlja, drugo bude ošto sve poslije.
1: E, tako je, tak to ide u životu.
6: A ne samo njemu i svima.
1: Svima, da. Hvala vam puno, Roberte.
6: To ide sve u jednom paketu.
1: Istina.
6: Tako je, i čujemo se na večer.
1: Čujemo se, Roberte.
6: Ajde, bog.
0: Pozdrav, bog, do slušanja. To nam je u krvi. Halo.
7: Dobar dan. Stanko je, izvolite.
0: Lijepi pozdrav, Stanko, izvolite.
7: Hvala lijepa također i vama, gospođo Erika. Ovako, gospodin je htio Tonček, onu pjesmu, zove se vam Danas bum vam ja popevao.
0: Danas bum vam ja popeval. Veseli voćaci, pa tak to gospod Stanko zna, normalno.
7: Opa, znam, to mi je od pokojnoga oca ploča pjesma.
0: Da, sad sam ja to povezala. Dobro, eto, na listi je.
7: Dajte ga meni odsvirajte.
0: Može, na listi je.
7: Aha, u redu je. Ajde, lijepi vam pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Hvala, pozdrav ide i vama.
7: Pozdrav, bog.
0: Bog, do slušanja. E, kaj ti misliš da mi onak isto vrijeme sve govorimo? Da li
1: ali puno put se poklopilo. Puno put se poklopi da ti ja isto vremeno. Ali ljudi uopće, znači dragi naši slušatelji, vi puno puta ne primijetite kad se javi Kristinka, pa Kristinku premenujete u Eriku, pa kad se javim ja, onda sam Kristinka.
0: E, kako bi to bilo dobro, vrijeme. Onak znaš da smo blizanke kad smo već po glasu, da smo tako i po izgledu. Varaš.
1: A dalo bi se i to? Dalo bi se i to i po izgledu? Pa... Da. Evo, mislim, poslušaj ovo, isto se glasamo. Nije ni čudo da nas mijenjaju, ali dobro.
0: Da, već smo se naviknuli, naravno nikome ne zamjeramo ništa.
1: Više niti ne ispravljamo.
0: Simpatično nam je to, da. Ima još vaši poziva, budemo odradili još koji, pa ćemo onda malo i zasvirati. 17. sati i 23 su minute, makar ima doći ušpaj za još vremena do kraja.
1: Ima.
0: Da.
1: Halo?
8: Dobar dan, ljepotice moje, Danica.
1: Dobar dan, Danica.
0: Dobar dan.
8: Kako ste mi? Dobro
1: jako
8: dvoje,
1: dobro.
8: Ljepše.
1: Naravno. Kako ste vi? Hvala
8: imate na pitanju. Imate dobre pozive od naših tu prijatelja s Barbare, pa bih ja lijepo pozdravila Tončeka i Stjepana uz pjesmu Zagorski sa veseljak. Neku živadu, nek pjevaju.
1: Mm-hmm, može.
8: Lijepi pozdrav vama još jedan put.
1: Hvala vama isto, Danica. Pozdrav.
0: I vama, bog, do slušanja.
1: Halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Kako ste?
1: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
9: Pa ide.
1: Ide, tak se to nekako tužno rekli. A ide. A kaj je sam?
9: Malo umor.
1: A da, razumijemo, tako je vrijeme.
9: Je. Imate od Miše Kovača Jelena?
0: Trebalo bi da. Imati. Samo malo, sad ću provjeriti.
1: Sad će Kristinka provjeriti.
0: Miša Kovač i Jelena. Samo malo.
1: Meni zvoni da imamo.
0: I meni isto, ali mi ju trenutno imamo.
1: može, ići će onda. Evo, pronađena.
9: Hvala, pozdrav vama, teci Lidi i Dineku.
1: Hvala vama isto.
10: Hvala lijepo, ugodan dan.
1: Također, dženja, to, odnosno do slušanja.
0: Do slušanja. I da Erika odličan.
1: Dženja.
0: Nije rekla dobar dan.
1: Da.
0: Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Jek.
0: Pozdrav Ivek.
11: Jete na četiri lista, Donatina i Oliver.
0: Mhm, može, idem.
11: Ajde, primite lijep pozdrav. Pozdrav u studiju režije i Bodni i Almiri i vama Erika i Kristinka i do slušanja, bok.
0: Hvala, do slušanja. Bok, bok.

0: malo nam nešto prekida, pa se eto... Bitno da smo čuli ovoga, ono najbitnije, glazbenu želju i pozdrave, ali evo...
1: Halo, halo.
2: Dobro večer, gospođe.
1: A, dobro večer.
2: Lijepo vas je čuti, baš ste vesele i malo nam uljepšate tu večer.
1: Hvala vam.
2: Nina je tu. Ja bih prosila od Orlića i Thompsona Stari se.
1: Mm-hmm, može.
2: Ali bez pozdrava, Štefeku, Sonje i Anđelini ništa. Isto tako i svim slušateljima. I nek bude dalje ugodna i lijepa večer.
1: Hvala vam najljepša.
2: Hvala vam. Hajde, lijep pozdrav.
1: Bog. Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama, bog bog, do slušanja. Evo, javila se Mateja, potvrdila je signal. Moguće da, nema veze, sve smo čuli, čuli smo ono najbitnije, tako da...
1: A gledaj, nije da nam je vrijeme bajno, pa...
0: Da, ne brinite se. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može pjesma Šumi, šumi, Lipo Sara?
0: Lipo Stara, samo malo.
1: Nije to lista ili to?
0: Mislim da je...
3: Ali šumi Lipo Stara.
0: Može, budemo pustili.
3: Pozdrav Iškić.
1: I pozdrav ide i vama.
3: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, bog bog, našla sam ja i Šume Lipa Stara, imamo i to.
1: Imamo i to.
0: Imamo.
1: Većinom
0: tako
1: puštamo
0: da.
1: Lista i Lipo Stara,
0: je,
1: ako se
0: da.
1: Ne varam.
0: Ali evo, pronašli smo i ovo.
1: Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Josipe Strigovca.
1: Pozdrav Josipe, slušamo.
4: Može za Ljiljanu.
1: Naravno da može, pustit ćemo.
4: Može, pozdrav.
1: Naravno.
4: Pozdrav svima koji su Bobne Gorice.
1: Pozdrav i vama, uživajte.
4: Ajde, hvala.
0: Može, bog bog, do slušanja. 0915 616 622, to je broj za poruke, tako da možete nam se i tim putem javiti ili eto putem poziva. Halo.
5: Dobro večer, dragice, ovdje iz Budišaka. Da li može Fortuna Travo Zelena?
0: Može, može, bude.
5: Ajde, ja se vam lijepo zahvalim i pozdravim ovoga praga ako mu dostala biti gore voće. A ba, lijepo hvala i lako noć.
0: Lako noć, lako bok, noć. Do slušanja.
1: Halo.
6: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Darko, zahvalim.
1: Slušamo, Darko.
6: Može, pozdrav.
1: Može, naravno.
6: Evo, pozdravim prijatelje Darka koji je sa mnom i može pjesma po vašoj želji.
1: Po našoj želji? Imate li bar nekog izvođača na pameti?
6: Imala se sa mnom sve onda.
1: Ajde, dogovoreno, može.
6: Može. Hvala.
1: Hvala vama, također, lijep pozdrav.
0: Bog, bog, do slušanja. Halo.
7: Dobro večer želim.
0: Dobro večer i vama.
7: Ja bih vas molio lijepu pjesmu Još se držim, još se ne dam.
0: Može, bude.
7: Hvala vam lijepa. Lijepo vas pozdravim oba dvije i laku noć.
0: Hvala, hvala također. Također.
7: Bog.
0: Bog, bog, do slušanja. Tu ćemo stati. Puno je vaših glazbenih želja. Čušpajz nam traje do 21.30, tamo iza 9 možete računati na još jedan blok. A do tada uživajte uz vaš glazbeni odabir.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I došlo je vrijeme da se odjavimo. 21 sat je 32 su na minute. Odradili smo i naš večernji čušpajs i vaše glazbene želje. Još je jedna poruka došla za moju Jelenu. Jelena od Miše Kovača. Bojan piše, može, pozdravi, idu i vama. I mislim da je to to. Tako je. Sve smo odradile. Yes. Lijepo smo se podružili danas. Hvala vam puno. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Odmorite se, naspavajte. Neko više, neko manje neko kod nas. Manje. Neko manje. A pogled je bio ubojit. Pratite Euroviziju, odnosno Eurosong. Eto, taman možda stignem tam negdje pred sam kraj.
2: Da, i ja
1: pa
2: isto.
1: Pa tak nekak i bude. Mislim da je prvo polufinalna večer trajala čak do 11:30.
2: Moguće.
1: Pa evo, stići ćemo. Barem na onaj zadnji dio kada ćemo vidjeti s kime će i naše lelekice nastupiti u subotu. Uživajte još jednom. Čujemo se ponovno sutra. Ujutro duet Erika i Borna, a mi se čujemo popodne, doduše jedna emisija također, emisija čestitaka želje pozdrava, ali odradit ćemo mi naše čušpajz i sve što slijedi u poslijepodnevnom terminu.
2: Tako je, drage slušatelje, čujemo se već u ranim jutarnjim satima od 6:30.
1: Tako je, a mi se čujemo popodne. Hvala vam za naše poslijepodnevno druženje, šaljemo vam velike pozdrave do sutra i želimo vam laku i ugodnu noć.
2: Budite i dalje uz nas.
1: Tako je, do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Još se malo. Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8.
1: Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.